0: tibanti namba tibamu mwana velu ti prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo proje obe ya sambo proje wango biyuwa kete agir kita nye unu bonsari ya tetem ti prefecture ni ngon peke rodu na ingwe ni mungo konkon la barele nambo ONG 2ADL wate ti savani ye uwa na kie bile jere ti durba ngon bentekatu kita jo tinti mbul kime nansana nilete ita le pive ne bunda kam fam ne be jafam mo kale bire bire ketajo odu ya pun ya samu mo e kon kwa la tele no bo bibu wona ki tu aka ban ki ale freki le te te prefetir won la le dar ki ale ligete durna tenasa tensa mangon prefetir do le tidi tensa mangon na sa no tu durno ko balete na sa tepe ya ton sombo ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do ti aduna bola ni le bre wo na e ko du ga ngo be men ko ta jole tal ne bu na kem fam no piu no jabu ya sa mo no ko tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kanta mo ke sol tu ke ti rodung pere mo kon kwa la tele ne mo na bi be wo ne ke me odu kon kwa tele na po ne du kon kwa nga tele na ne kwi odu ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ne kire te ta mo ke kire odung pere mo kon kwa la te ke ta nye din no wel bo ye te ka ya po mu ne ke di ono bon sa le cha la ngo li le nta ngo ke kere le tu lo mfre ke sa no le cha la lo sa ki si e ki pop no wana lo sa ne dia ko nia pe fa de niger ni gore institute bene ye i cha ngo be ta ngo be mfre ke sa tu lo ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu le ngo ki nye le ya sa mo no le si le cha la bi le te a f de no bene tu mo no le ngo ke kere le tu lo ka mfre ke jue no mo ti die ne fara ne le tu
1: Kumwaganu, kando yiv, chamo yiv, sabiabu yiv, nye otisu danu lukwa, nanye pia kukwanga wana yetu ganu, nga jini wanga kutati na jilubo. Nye bagbandi, nga jini nye kumwa makada. Anyanaka kukwanga bilia yi, nationalite, koko tupoto ingena, wampia yi kadi na tite nationali. Nye nwangane kutati na ajilubo, kutajo alafiabu, kutajo alafukwa, tudere kwa nunguni, tosuambu lukwa ya kwa nuken alfile. Koko ayajo, iliga kwenu bol, nipunga ajo nubo. Alite mla, kila kumwa makada wu, kubu gisi, ajo, ajo mbia mal bon allez jo ke kala ko buga yele maria akwan ka kana kan dikin nan pene edampi ne ndemu ake nan pene allez jo nu wana bi justice kiti nu wana bi jugement supplétif biye allez bi ko umma ka dan la kan allez bi maire koko ajo adon eta civil nan kan ke bil kan biye ban to ne to mona na aje ya ti national authority mle biye a ifu a pie kuma ka da gwen igba ni to e atapun ke ji chun chun sembo age san ko gwen ke jo prefecture ngaji ne ajo prefecture o bien to alla ko bon bi nationalité. Oye, moi, je suis un peu de photo de la vie, carte d'identité nationale. Oye, je suis un peu de santé, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de qui tente atina ne fi anyani nda bia ajo gagbon ajo gba nanke nanka lefte nunga shishinga nunga ngi ale famfami ale gagbon ayamam biye tili eto ne kiyo umi eto edan ye bi kone done done kilinde ku gurna la baro kite nul ko kite nul ko tun tun komine ni biye nanka ni tanu bakta ajo merime tijo son son bo bi ni etat civil nga fi jona bo ajo prefecture koko a pian nul ko done ajo bi jona kan kan ni re ti ah nun che ku nyagbon yen tu ku nyagbon ngaji ni britonga ale tin choma bo ala agwan ko ni nyani we ti nyana kan ti enu ko tutun a pianu makada ngaji aya ko tun sombol ko na fa alfi jona ka yeko nga ya gurnu biye oyo nani te manie tunu nu gban ko kble nya ye tu gara nyani programme d'urgence de renforcement de résilience sanitaire bi le plus ngaji ni on tat nyala bare ke ti enu ko o ti sud 1 anu ko chamon sagbe bu mogu nu ko per dina dale ni tala ba suwa kenge atina ni tu jo biye ma pungmi o ye o da ko no no jifani bi financement, le mécanisme de stabilité des états côtiers. MSEC, Ngadjine, Wantono, Purifié, Bantala Banako, Pitano, au-dessus de 1 an ou quoi, Mwabu, Chamon, Sagbiabu, Noko, Pepere, Gando Yuko, Ngadjine, tout au moins, Nitiemania, Kulanoban, Naiba Bande, Kumakadao, Nationalité, Nen, carte d'identité, Tiemania, Nia Chatuban, Yanga Chenanijo, Kutoda, Nitiemania.